हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत हेतु नितेज आयले रेखा देशपांडे हांचे आशिल्ले गायन आनी तांणी सादर केल्लो राग बैरागी. ह्याच बरोबर रिजल्लो आसा हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत ही कार्यावळींतल्यान सोंपता.

0: आणि हो संघर्ष सुरू केलो आयच्या दिसा. तर 27 मेयान खूब अश्यो गजाली घडटात आनी घडलेल्यो आसा, त्यो जाणून घेवया, समजून घेवया आनी जिवन आनंदीत करया. 7:23 जातात.
1: हांव रामानंद जोशी, आकाशवाणी 90 वर्सांची जाल्या तुमकां आयकुप्यांक आनीक हांगा वावुरप्यांक खूब खूब वरवीं. ल्हानपणा पासून म्हजो आकाशवाणी कडेन संपर्क आसा, एक आयकुपी म्हणून, एक कलाकार म्हणून आनी मागीर या आकाशवाणीतलो एक कर्मचारी म्हणून. जिविताची एकूच काणी, आकाशवाणी.

0: the initiative 10, 12 years ago, just to make one demand draft. All the way you have to go to the bank, fill out the form, then take the printout, you take out your time, fuel, everything. So there are other impacts, you know, positive impacts of digital India to our country. And not only big businesses, but also smaller traders can connect from the phone to the world. So it's a very good initiative by Honorable Prime Minister, and we have to take it ahead more and more to the rural areas. We have started using less paperless offices. Good impact of environment. Our time is saved as well as your money is saved, your fuel is saved.
1: हवामान. राज्यात आयज जगला आनी गडगड मारून पावस पडपाची शक्यताय गोंय वेधशाळेन उक्तायला. ते फाटभुंयेर पावसा खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. गोंयांत कांय सुवातांनी किरकोळ पावसाची नोंद जाल्या. पणजे चडांचो तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उणें तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस इतलें नोंद जालां. जाल्यार मुरगांवा चडांचो तापमान 34 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उणें तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आयपीएल क्रिकेट सर्तींत काल राती जाल्ल्या खेळांत पयल्या क्वॉलिफायराच्या खेळांत रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोर पंगडान गुजरात टायटन्स पंगडाक 92 धावणांनी हारून निमण्या फेरयेंत पावल घालें. आयज सांजे 7:30 सनरायझर्स हैदराबाद आनी राजस्थान रॉयल्स पंगडा मदीं दुसरो एलिमिनेटरचो खेळ जातलो. ही आसा एक कळवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं वृत्त निवेदकाच्या पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं कोंकणी भाशेचे गिन्यान तशेंच इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचे कसब आसप गरजेचे. तशेंच प्रसारणा खातीर योग्य आवाज आसपाक जाय. अर्ज करपाची निमणी तारीख 1 जून 2026 आसा. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरांपत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.
2: नितेसू मेकले स्टुडियोंतल्यान कोंकणीन प्रादेशीक खबरो 7:25 जातात. नमस्कार गोवा ही कार्यावळ तुम्ही आयकतात. ही कार्यावळ फुडें वचूया. अशें म्हणटात पयशांचें गिन्यान म्हत्वाचें. आयज आमी जाण एकले शिक्षण घेता, काम करता, मेहनत करता एकूच उद्देशान जिवनान पयशे येवनी आनी पयशांतल्या माध्यमांतल्यान आमी जिवनान ज्यो गजाली आमकां जाय त्यो घेवन जिवन कांय जाग्यार सुशिक्षीत करचें. पयशेंच जिवन अशें न्ही, मात पयशे जिवनान म्हत्वाचे. तर आयज आमी अशा विशयाचेर उलोवया जे म्हणटात पॉप्युलर असो बूक आसा, वर्ल्ड फेमस बूक रीच डॅड पुअर डॅड बाय रॉबर्ट कियोसाकी. हो एक फेमस इकॉनॉमिस्ट लेखक आसा जेका ताणें हो बूक बरयल्लो आसा. आनी ह्या बुकांतल्यान आमी खूब गजाली शिकूं शकतात, समजूं शकतात, जे कडेन फक्त काम करप म्हत्वाचें न्ही, मात आमच्या खातीर पयशे आमच्या खातीर काम करता ह्या बुकान सिद्ध केल्लें आसा. हे बूक समजयता कशे पयशेकार जावप, रीच जावप आनी पळोवपाचो दृश्टीकोन जो आसा आमचो पयशांच्या बद्दल हो बदलतलो. कांय गजाली आसा ह्यो शिकूया. ह्या बुकान दोन रीच डॅड म्हणून आसा आनी पुअर डॅड हे दोन कॅरेक्टर आसात. आनी पुअर डॅड जो आसा हो हायली एड्युकेटेड आसा, खूब शिक्षण आसा ताज्या बरोबर, खूब मेहनती तो. आनी तो जॉब सेक्युरिटीन बिलीव करता, म्हणजे जॉब मेळूंकूच जाय, जॉब एक बरो मेळत, नोकरी बरी मेळत जाल्यार जिवन यशस्वी जाता. आनी ट्रेडिशनल एड्युकेशन म्हणजे पारंपारीक जें आसा तातूंत चड विश्वास करतालो. आनी दुसरो जो आसा रीच डॅड तो बिलीव करतालो, विश्वास करतालो की फायनान्शियल एड्युकेशन म्हत्वाचें, म्हणजे पयशांक कशें मॅनेज करप, पयशे कशें मॅनेज करप हाचेर शिक्षण घेवप म्हत्वाचें. इनवेस्टींग करप, पयशे इनवेस्ट करप, बिजनस करप आनी पयशे आमच्या खातीर कशें काम करतले हाचेर चड शिक्षण घेवप, हाचेर चड बिलीव करतालो. सो दोन वेगळेवेगळे कॅरेक्टर, एक रीच डॅड जो फायनान्शियल एड्युकेशनाचेर विचार करतालो, बिजनसाचेर विचार करतालो, पयशे कशे आपल्या खातीर काम करतले हाचेर विचार करतलो. आनी पुअर डॅड जो आसा हो शिक्षण बाबतींत खूब शिकलेलो, खूब हार्डवर्कींग आनी तो एक स्थिर नोकरी मेळप हाचेर विश्वास करतालो. तर हांच्या दोगांच्या बद्दल विचारप कशें फुडें

ट्रेडिशनल पद्दतींतले चड बिलीव करतालो. दोगांच्या जिवनांत कितें बदल जालो? सगळ्यांत मोठो शिक्षण ह्या बुकांतल्यान आसा, द रीच डॅड. अशें म्हणटा ह्या बुकान की रीच डोंट वर्क फॉर मनी, दे मेक मनी वर्क फॉर देम. अशें म्हणटात, पयशेकार लोक पयशे खातीर काम करना, पयशेकार लोकांक पयशे तांच्या खातीर काम करता. आनी हो बूक सांगता कशा पद्दतीन हें वाक्य जें आसा हें खरें जाता. ह्या बुकान दोन गजाली सांगल्या, दोन म्हत्वाच्यो गजाली. एक आसा एसेट, म्हणजे तुमचें धन. लायबिलिटीज म्हणजे तुमचो खर्च. सो एसेट म्हणजे त्यो गजाली ज्यो पयशे तुमचे वाडयता, तुमच्या बॉल्सांत पयशे घालता. ते जावन आसा इनवेस्टमेंट्स ओ बिजनस, ज्या कडल्यान तुमकां पयशे जे आसा हे वाडटा. लायबिलिटीज म्हणजे त्यो गजाली ज्यो तुमचे पॉकेट खाली करता, बॉल्सां खाली करता. अननेसेसरी ज्यो गजाली ज्यो आसा, ज्यो खर्च करता आमी, एक्सपेन्सीव गजाली आसुनी, ज्यो गजाली आमकां पयशे वाडोवन दिना, मात पयशे आमचे कमी करतात. जे कोण एसेट वाडोवपाचे प्रयत्न करता, एसेटाचेर लक्ष दिता, तो पयशेकार जायत वयता. ना की जो लायबिलिटीज म्हणजे त्यो गजाली ज्यो गजाली पयशे वाडयना, मात तुमचे कडल्यान पयशे व्हरता. सो ह्या बुकान म्हणटा की एसेट जे आसा हे वाडयत रावात. पयशे कशे वाडटले, पयशे ग्रो कशे जातले हाचेर लक्ष दियात, आनी त्योच गजाली करात जे पयशे तुमचे वाडयतले. सो बुकान एक सिंपलसे बरेंशें उदाहरण दिल्लें आसा. तो म्हणटा एक घर बांदप हे लायबिलिटीज, कित्याक घर आमकां कांय पयशे वाडोवन दिना, म्हणत पयशे आमचे व्हरता. मात आमकां एकूच सूख आसता की तें घर आमचें. मात तेंच घर समज बांदून भाड्याक दिलें जाल्यार तें घर तुमकां पयशे दितले, पयशे तुमचे वाडयतले, आनी तुमच्या बोल्सान पयशे घालतले. सो फरक एसेट आनी लायबिलिटीज हांचे अंतर्गत रीच डॅड पुअर डॅड ह्या पुस्तकान दाखयल्लें आसा. सर आनी ह्या बुकान अशें म्हणटात, आनी जाणून घेवया बुकाच्या बद्दल, फुडें वचूया. मात ताच्या पयलीं आयकुया एक गीत अवधूत गुप्ते हांचो आवाज.

तर रीच डॅड अँड पुअर डॅड ह्या फिल्म बुकाच्या बद्दल आम्ही माहिती घेतल्या. तर रीच डॅड आशिल्लो जो फायनान्शियल एड्युकेशन बिलीव करतालो, इन्वेस्टींग, बिजनस, मार्केटींग, पयशे आपल्या खातीर कशे काम करतले हाचेर चड लक्ष दितालो. आनी पुअर डॅड जो आसा, जॉब घेवप, एक सॅलरी येवप, हायली एड्युकेटेड आसा आनी

रिच डॅड पुअर डॅड, आम्ही या पुस्तकाचे काय गजाली महत्त्वाच्यो आम्ही जाणून घेतले. आणि आम्ही या पुस्तकातल्यान काय गजाली जीवनान आमचे जीवन बरे करू शकता, उदरगतीचे करू शकता अशे काय गजाली. सो नवे यूथ जे आसा, नवे तरणाटे जे आसा, तांकां हो बूक सेवींग जे आसा वायजली करात, सुशिक्षीत प्रमाणांत इनवेस्टमेंट करात, बेगीन इनवेस्टमेंट करात. फक्त सॅलरीचेर डिपेंड रावूं नाका, मात ताचे भायर आनी कशे पयशे कमोव येता हाचेर लक्ष घालात. आनी वेगळ्या वेगळ्या पद्दतींतल्यान पयशे तुमच्या घरांत येवनी अशें साधन तयार करा. सो ह्या बुकान अशें म्हणटा, डोंट जस्ट वर्क हार्ड, लर्न हाव मनी वर्क्स. फक्त मेहनत करूं नाका, तर पयशे कशें काम करता हें शिकून चड घे. तर फायनान्शियल फ्रिडम बिगेन्स वीथ फायनान्शियल एड्युकेशन अशें म्हणटात. जिवनांत पयशांची आजादी जाय जाल्यार पयशांच्या बद्दल शिक्षण म्हत्वाचें. तर असो आशिल्लो बूक रीच डॅट पुअर डॅड. आनी अशें जावं समजून घेवया की आमी सदांच जो आसा रीच डॅड हाज्या बद्दल हाज्या भशेन विचार करुया. आनी जीवन जें आसा सुंदर, सुशिक्षीत आनी आजादीचें करुया. तर नमस्कार, गोवा ही कार्यावळ तुमी आयकतात 105.4 MHz म्हणल्यार आसा आकाशवाणी पणजे केंद्राची FM रेनबो सेवा. लोना आनी आबे हांचो आवाज

0: आज जावन 40 मिनटां जातात. ऐकूया स्टुडिओतल्यान कोंकणीन राष्ट्रखबरो, ताच्या उपरांत कातरांची कार्यावळ चालू आसतली.
1: हांणी भारत कॅनडा अर्थीक भागीदारीचो फुडलो अध्याय विस्वासांतल्यान चलतलो आनी दोनूय राष्ट्रांची उदरगत जातली असो विस्वास उक्तायला. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी काल नवी दिल्लीत ऑस्ट्रेलियाच्यो विदेश वेव्हार मंत्री पॅनी वॉंग हांचे वांगडा 17व्या विदेश वेव्हार मंत्र्यांच्या द्विपक्षीय संवादाचे सहअध्यक्षपण सांबाळे. घुसखोरी आनी हेर कारणांक लागून लोकसंख्येतल्या बदलाच्या आव्हानाक फुडो करपा खातीर केंद्रान उच्च पांवड्यावेली समिती स्थापन केल्या. भारत आनी रोमानिया हांचे कडेन काल नवी दिल्लीत संरक्षण सहकार्याचे संयुक्त समितीची दुसरी बसका जावन द्विपक्षीय संरक्षण संबंध घटमूट केल्यात. आता पुराय खबरो. भारत आनी अमेरिकेन मोलादीक खनिजां आनी दुर्मीळ मूलद्रव्यांचो पुरवठो, खणकाम आनी प्रक्रिया सुरक्षीत करपाच्या हेतान एका म्हत्वाच्या द्विपक्षीय कबलातीचेर सयो केल्यो. दिल्लीत विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर आनी अमेरिकेचे विदेश वेव्हार मंत्री सचिव मार्को रुबियो हांच्या मदीं ह्या इतिहासीक कबलातीची देवाणघेवाण जाली. हो आराखडो लवचीक आनी वेगवेगळ्या प्रकाराच्या पुरवठो साखळेक घटमूट करतलो अशें विदेश वेव्हार मंत्र्यांनी सांगलां. तशेंच दोनूय देशांक वीतपुरवठाच्या बाबतींत सहकार्य करपाक आनी म्हत्वपूर्ण खनिजां आनी दुर्मीळ मूलद्रव्यांचो प्रभावी वेवस्थापन करपाक मजत जातली अशें तांणी मुखार सांगलें.
2: Trusted and transparent partnerships. Over the past several months, our officials have advanced collaboration across key Quad priorities, including maritime security, critical technologies, economic resilience, and HADR. We have seen encouraging progress on many initiatives. As maritime democracies, pluralistic societies, and market economies, we share a responsibility towards a free and open Indo-Pacific. The region must remain a driver of global growth and stability.
1: भारत कॅनडा अर्थीक भागीदारीचो फुडलो अध्याय विस्वासांतल्यान चलतलो आनी ताका लागून दोनूय राष्ट्रांची उदरगत जातली असो विस्वास केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुश गोयल हांणी उक्तायला. काल राती कॅनडाच्या टॉरंटो शारांत फ्रॉम पॉलिटिकल रिसेट टू कमर्शियल डिलिव्हरी ह्या उक्तावण मंत्रीमंडळ अधिवेशनांत उलोवप करतना तांणी दोनूय वटांनी व्यापक अर्थीक भागीदारी करार सीईपीए खातीर यत्न केल्ल्यान राष्ट्रांमदलो विस्वास

0: पर्यावरण रान आनी हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव हांणी गिमाच्या हंगामा पयली दिल्लीत प्रदुशणाचो पावणो उणो करपा खातीर समन्वय आनी खर अंमलबजावणी करपाच्या गरजेचेर भर दिला. मंत्र्यांनी काल दिल्लीच्यो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हांचे कडेन नियाळ बसका घेवन राष्ट्रीय राजधानींत हवेचो दर्जो सुदारपा खातीर घेतिल्ल्या उपायांच्या प्रगतीचें मुल्यांकन केलें. रस्त्याच्या धूल्ल नियंत्रणा संबंधीत कामां वेगान करपाची गरज आसा अशें सांगून मंत्रीमंडळान दिल्ली सरकाराक रस्तो पुनर्विकासाचे सगळे प्रकल्प अंदू ऑक्टोबर मेरेन पुराय करपाक सांगलें. भौशीक येरादारी आनी इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी विशीं मंत्र्यांनी दिल्लीभर ईव्ही चार्जिंग मुळावी बांदावळ वाडोवपाच्या गरजेचेर भर दिलो. तशेंच मेट्रो नेटवर्क घटमूट करप आनी जोडणी सुदारपाचेर भर दिलो. उल्लंघन करप्यां आड खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या आनी शारभरांत देखरेख पार्कींग मुळावी बांदावळ आनी बांदकाम कोयर प्रक्रिया सुविधा घटमूट करपाचो उलो अधिकाऱ्यांक मारला. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वृत्तनिवेदकाच्या पदा खातीर तात्पुरत्या कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें. पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं आसची. तांकां कोंकणी भाशेचें गिन्यान आसपाक जाय. अर्ज करपाक निमणी तारीख 1 जून 2026 आसा. भारतीय हवामान खात्यान आयज दिल्लीच्या कांय वाठारांनी उश्णतायेच्या ल्हारांचो अदमास उक्तायला आनी येल्लो अलर्ट जारी केला. तशेंच हरियाणा, चंदीगड, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आनी विदर्भाच्या कांय सुवातींनी खर उश्णतायेची ल्हारां पातळपाची शक्यताय आसा. आयपीएल क्रिकेट सर्तींत आयज सनरायझर्स हैदराबाद आनी राजस्थान रॉयल्स ह्या पंगडां मदीं मोहालीच्या न्यू चंदीगडांत सांजेवेळा 7:30 वरांचेर मॅच जातली. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुश गोयल हांणी भारत कॅनडा अर्थीक भागीदारीचो फुडलो अध्याय विस्वासांतल्यान चलतलो आनी दोनूय राष्ट्रांची उदरगत जातली असो विस्वास उक्तायला. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी काल नवी दिल्लीत ऑस्ट्रेलियाच्यो विदेश वेव्हार मंत्री पॅनी वॉंग हांचे वांगडा 17व्या विदेश वेव्हार मंत्र्यांच्या द्विपक्षीय संवादाचे सहअध्यक्षपद सांबाळे. घुसखोरी आनी हेर कारणांक लागून लोकसंख्येतल्या बदलाच्या आव्हानांक फुडो करपा खातीर केंद्रान उच्च पांवड्यावेली समिती स्थापन केल्या. भारत आनी रोमानिया हांचे कडेन काल नवी दिल्लीत संरक्षण सहकार्याच्या संयुक्त समितीची दुसरी बसका जावन द्विपक्षीय संरक्षण संबंध घटमूट केल्यात. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सुपल्यो. मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटले. नमस्कार.
1: नेतेस्तू मेळगेले स्टुडियोंतल्यान कोंकणीन राष्ट्र खबरो 8:50 जातात. खतरांची खरेफळ फुडें व्हरुया. ऐकुया रेमो हांचो आवाज.

म्यूजिकली यॉर्स 105.4 MHz समलेरिया आकाशवाणी पणजी केंद्राची एफ एम रिंबो चॅनल 9:05 जातात आणि वेळ जो आसा सदाबहार ह्या गाण्यांच्या कार्यावळीचो एवरग्रीन 50s, 60s, 70s आणि 80s ह्या काळातली सुंदरशी बॉलिवूड फिल्मातली गीतां. सुरवातेक आशा भोसले आणि उषा मंगेशकर हांचो आवाज. गुमनाम ह्या फिल्मातलें शंकर जयकिशन संगीत बद्द केल्लें आनी हसरत जैनपुरी हांणी बरयल्लें.

मुकेश अंसाव आशिल्लो हो आनंद ह्या फिल्मांतलें गीत आशिल्लें. ह्याच गीता बरोबर वेळ जाल्लो आसा सदाबहार ही गाण्याची कार्यावळींतल्यान सोंपता.

मोगाळ ऐकूपनो, तुम्ही ऐकता FM रेनबोचो कार्यावळी 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर. 11 वरां जावन 6 मिनटां आनी 11 वरां जावन 7 मिनटां आनी 2 सेकंद जाल्लीं आसा. ऐकुया सुगम संगीताची कार्यावळ.

मुकेश घाटवळ हांचो हो आवाज तुमी आयकले सारिकांना एक हांचे हे गीत. एफ एम रेनबोच्या वितरावणीत तुमी आयकतात सुगम संगीत. आमच्या आयकप्यांक आमी याद करून दिता 12:05 तुमकां आयकपाक मेळटली लायव्ह फोन इन अस्तुरी एफ एम रेनबोच्या वितरावणीत आनी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान. आयच्यो आमच्यो मुखेल सोयऱ्यो आसात शिक्षिका चंद्रलेखा मेस्त्री. शिक्षणाच्या मळार तांच्या लागीं साधिल्लो संवाद. आयकप्यानो खूब खूब प्रश्न आमकां आयिल्ले आसात, तरी लेगीत तुमकां जर फोन करपाचे आसात जाल्यार मुजरत फोन करात 08322224457, तशेंच 08322421285 ह्या फोनाचेर. राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जाल्ल्यो शिक्षिका चंद्रलेखा मेस्त्री शिक्षणाच्या मळार एफ एम रेनबोच्या वितरावणेंत आनी म्हादय चॅनला वेल्यान 12:05

शोभा गुरटू हांचो हो आवाज, विजयाबाई सरमळकार हांचें हें गीत. संगीत आशिल्लें दत्ता डावजेकर हांचें, आनी ह्या गीता वांगडा सोंपता सुगम संगीत.

0: वखदी गूण सांगप आनी एक दोन दिसांनी परत जर आमी त्या वाठारांत पावली जाल्यार हें कसलें झाड म्हणून तें म्हाका विचारप परत.
1: सो अशेंच
0: कळ्ळां काय ना तें आनी ताजे सगळे वखदी गूण आनी कशें यूज करप, कशें वळखप पानां वेल्यान फुलां वेल्यान हें सगळें ती सांगताली. सो तेन्नाच म्हाका वनस्पती बद्दल इतली आवड निर्माण जाली की हांव स्वता मागीर पळयतालें हें झाड कसलें, म्हणजे हांव रिवायज करतालें मनांतले मनाक. सो बायोलॉजी टिचर जावपाचें श्रेय म्हज्या आजीक, मम्मीच्या आईक.
1: ओके, टिचर बायोलॉजी म्हळ्यार डायग्राम्स आयले न्ही, सो ते म्हाका आवडनाशिल्ले. सो ह्या डायग्रामाक लागून हांव बायोलॉजीच्या पासून मातशें पयस पावलें. एनीवे तुमी सांगतना आमकां म्हाकाय बी खूब यादी आयल्यो. सो तुमचे बाबा आजी अशा घरांतल्या लोकांक लागून तुमी घडली. टिचर तुमच्या आवडीचें पद हांव घालतां, पूण म्हाका एक कुचेली म्हापसा सावन कार्यक्रम सुरू जावच्या पयलीं फोन आयिल्लो मेलविना दुवार्द म्हणून. ती म्हणटात की सायन्स हो विशय भुरग्यांक आवडना, तो ताजी आवड निर्माण जावची म्हणून कितें तुमी सांगशात?
0: सायन्स हो जर एक विशय म्हणून शिकली
1: तशें पळोवपाक गेल्यार भुरग्यांक आतां सायन्सीकूच वचूंक जाय अशें ना, पूण तरी लेगीत खूब सायन्साक गेली की खूब ऑपॉर्च्युनिटीज आसतात अशी एक आमची आमकां दिसता. एक्चुली संदी सगळ्याच क्षेत्रांनी आसा, पूण आतां मेलविना बायचो हो विशय ताजेर तुमी कितें सांगशात?
0: सायन्स म्हणून जर एज अ टिचर हांवें विशय म्हणून शिकयलो आनी भुरग्यांनी जर तो विशय म्हणून शिकलो जाल्यार ते आवडपाचें ना कोणाकूय. सो सायन्स हें जर आपले लायफाक रिलेटेड, डे टू डे लायफाक रिलेटेड अशें कितें आमी शिकतात हें अशे तरेन जर टिचरांनी शिकयलें आनी तशे तरेन जर भुरगीं शिकलीं जाल्यार तो खूब बरो सब्जेक्ट, कारण तूं तुज्या अवती भोवती जें आसा, सरावंडींग जें आसा ताज्याच बद्दल शिकता, आपल्या स्वताच्या बॉडी बद्दल शिकता, आपल्या लायफाच्या रिलेटेड प्रोसेसा बद्दल शिकता, हें खूब इंट्रस्टींग. सो तें बोरींग अजिबात ना. आतां हें टिचरां कडेन आसा की टिचर तो सब्जेक्ट कसो भुरग्यांक इंट्रस्टींग करून शिकयता. आनीक म्हजो तो एक पॉझिटीव आनी स्ट्रोंग पॉयंट की हांव भुरग्यांक तो इंट्रस्टींग करून शिकयतां. सो म्हाका आतां तुमी डायग्रामाचें सांगलें, डायग्राम आतां हांव 11वी 12वेक शिकयतां. सो बॉटनी किंवां बायोलॉजी सब्जेक्ट जेन्ना हांव शिकयतां भरपूर डायग्राम आसात, पूण ते आमच्या सिलेबसान इन्क्ल्यूड केला म्हणटकच भुरग्यांक काडपाकच पडटात. पूण म्हाका दिसना, पर्सनली जर म्हाका विचारशात तुमी की इतले डायग्राम खरेंच गरज आसा, हांव म्हणटलें ना. ते सारके याद दवरून परत रिड्रॉ करप म्हाका दिसना ते जाय म्हणून, पूण आमच्या सिलेबसाकूय मातसो चेंज करपाची आतां टायम आयला, इतले डायग्रामाची गरज ना, पूण आतां आसा म्हणटकच ते आमकां करचेच पडटले. पूण टिचरान ते मातशे एक इजी अशे तरेन करून घेतल्यार बरें जातले.
1: सो तुमी जे कितें उलयलात ताज्यान तातूंतलो सार सांगपाचो म्हळ्यार भुरग्यांक जशें आवड निर्माण करप हे टिचरीच्या हातांत आसा. टिचर खूब खूब धन्यवाद. आनी मेलविना दुवार्द कुचेली म्हापसा सावन तुज्या कॉला खातीर धन्यवाद. टिचर अशें म्हणटात न्ही की काळखांतल्यान उजवाडा कडेन, अज्ञानांतल्यान गिन्याना कडेन आनी अपयशा कडल्यान यशा कडेन व्हरता तो शिक्षक. तुमच्या बाबतींत हांवें एक पोस्ट किंवां एक बातमी म्हणुया पेपराचेर वाचली आनी म्हाका दिसता की म्हज्या सारके असंख्य वाचपी जर आसतले आनी तांच्या मनान हो प्रसंग घर करून आसतलो जाल्यार त्या प्रसंगा विशीं आमी जाणून घेवया. आनी आयकपे न्हू, ह्याच वांगडा न्ही आमच्यो शिक्षिका चंद्रलेखा दामोदर मेस्त्री तांकां राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जालो ताज्याय विशीं आमी जाणून घेवया ह्या खिणाक तांच्या आवडीचें हें पद.

0: म्हणजे आतां पळया, तुमी टिचर, म्हाका एक म्हज्या हातूंतलो ल्हानपणांतली याद जाली. टिचर न्ही, आमकां सदांच एक सुविचार थॉट फॉर द डे बरोवंक लायताली, आनी त्या निमतान न्ही वाचप जातालें. आतां सगळेंच गुगल आसा, तरी सुद्दां तुमी म्हणा तशें जाय तेंच घेवपाक जाय, ना आपली क्रिएटिविटी सोंपोवंक जायना. सो विज्ञानाच्या सांगातान फुडें वतना, आपलें स्वताचें म्हणून कितें तरी आसचें, हें तुमच्या उलोवपाचो सार. कॉला खातीर धन्यवाद सायली. टिचर, तुमचो प्रसंग हांव सांगतालें आयकपेनू. हांवें एक बातमी वाचली की जेन्ना टिचर तांच्या स्कुलान कॉलेजीन परिक्षा चलताल्यो, तेन्ना तांणी एक भुरगो पळयलो जो एबसेंट आशिल्लो. सो तो एबसेंट कित्याक हें टिचरीन फायंड आवट केलें, जाल्यार तांकां कळ्ळें की त्या भुरग्याचो बापूय त्याच दिसा सोंपला आनी ताका लागून तो येवना. आनी हें जेन्ना टिचरीक कळ्ळें, तेन्ना तिणें आपल्या भशेन सगळें सिच्युएशन हाताळून त्या घरच्या भुरग्याच्या लोकांक कन्विन्स करून त्या भुरग्याक पेपराक आपयलो, जेणे करून ताजो ताजें वर्स वाया गेलें ना. टिचर, तुमच्या म्हणजे तुमच्या स्वताच्या हातूंतल्यान तुमी आमकां हो अनुभव सांगात.
1: ह्या वर्साक हांव गोवा बोर्ड जो आसा थंय 12वीची परिक्षा घेतना चीफ कंडक्टर म्हणून आशिल्लें काणकोण सेंटरान. आनी काणकोण सेंटर म्हणटकच सगळ्यो ज्यो जितल्यो हाय सेकेंडरी आसा काणकोणच्यो, ती सगळीं भुरगीं त्या सेंटरान आन्सर करपाक येतात. युजली कशें जाता, 9:20 म्हणजे 9:20 बी भुरग्यांक भितर घेतात आनीक इन्स्ट्रक्शन दितात आनी मागीर तो पेपर चालू जाता. पूण म्हजे संवये प्रमाणे हांव 10 मिनटां पयलीं भुरग्यांक भितर घेतालें. सो फर्स्ट डे जेन्ना भुरगीं आयलीं तेन्ना हांवें सांगिल्लें तांकां सगळ्यांकूच की 10 मिनटां बेगीन येवप डेलीच. आनी ती भितर येना फुडें, एक राउंड मारून येतकच सगळीं आयलीं हें म्हाका कळटालें. आनी मागीर वेवस्थीत जे फॉर्मेलिटी आसा त्यो सुरू जाताल्यो. अशाच एक दिसाक जेन्ना म्हजे डेप्युटी कंडक्टर जे आशिल्ले पळय, ती राउंडाक गेली पळोवपाक, आनी ताणें म्हाका सांगलें एक भुरगो येवना. म्हणजे त्या भुरग्याची हांवें अटेंडंस चॅक केली की पयले पेपराक बी तो येतालो डेली, आनी त्या दीस तो येवना. 5 मिनटां हांवें वाट पयली आनी मागीर हांवें फायंड आवट केलें तो खंयच्या हाय सेकेंडरीचो भुरगो काय म्हणून. आनी म्हाका कळ्ळें की तो म्हज्या हाय सेकेंडरीचो न्ही, दुसऱ्या एका हाय सेकेंडरीचो, काणकोण गव्हर्मेंट हाय सेकेंडरी आसा तातूंतलो भुरगो. आनी तोच आमचो मेन सेंटर आशिल्ले कारणान ते प्रिंसिपल आनी ते टिचर थंय अवेलेबल आशिल्ले. सो तांचे कडेन चवकशी केली हो भुरगो कोण, जाल्यार म्हणपाक लागले अमूक अमूक आपलो भुरगो. मागीर ताजो कॉन्टेक्ट नंबर घेवन आमी कॉन्टेक्ट केलो पेरंट्सांक. सो तांणी पेरंट्सांनी घेवना, मागीर रिलेटीव ताजो मावसो कोण तरी ताणें तो रिसीव केलो फोन. आनी आमकां कळ्ळें की त्या दीस सकाळीं 5:30 ताजो बापूय भायर पडलो
0: सकाळीं फुडें
1: त्याच दिसाक. आतां एज अ टिचर आनीक एज अ चीफ कंडक्टर म्हाका दिसलें की हांवें चिंतुना की म्हाका म्हजेर कितें एक्शन जातली काय, रूल ब्रेक केल्यार आनी कितें जातलें तें हांवें चिंतुना. थंय हांव एक मनीस म्हणून चिंतलें की ह्या भुरग्याचें वर्स कशें सेव करपाक शकता हांव. सो हांवें प्रिंसिपलाक आनी त्या टिचरांक रिक्वेस्ट केलें की तुमी ताजे घरा कडेन वचात आनी त्या भुरग्याक घेवन येयात. ताजे पयलीं ताजे भयणी कडेन हांव उलयलें आनी कन्विन्स केलें, पळय सगळें तुमचें दुख्ख कोणूच समजोवपाक शकना, तें कोण घेवपाकूय शकना, सिच्युएशन तर खरें.
0: आनी अशें म्हणटात न्ही की गेल्लो मनीस
1: परत येना,
0: ताजे आशिर्वाद ताजी सासाय आपल्या कडेन आसता.
1: हय, आनी तातूंतले तातूंत ताजे भयणीन सांगलें की हो चलोच आपले बापायचे पार्थिवाक अग्नी दिवपाचो आसा. म्हणटकच ताजे मावशा कडेन हांव उलयलें की मातशें तुमी ते दनपारां डिले करूं शकतात काय म्हण 1 वरान. आनी त्या प्रिंसिपलाक हांवें रिक्वेस्ट केली की तुमी मातशें वचून आनी त्या टिचरांक की घेवन येयात म्हणून. सो पेरंट्सांक म्हणजे ताजे भयणीक आनी रिलेटिवाक कन्विन्स करतकच ती ओके म्हणपाक लागली. आनी त्या भुरग्याक गाडी धाडून आमी हाडलो सेंटराक. आनी त्या एका भुरग्या खातीर हांवें बसपाची वेगळी वेवस्था केली तेन्ना. आनी आमचे गोवा बोर्डाचे चेअरमॅन भागीरथ शेटे सर हांकां हांवें कॉल केलो आनी सांगलें सर अशें अशें आसा आनी हांवें अशें अशें एक्शन घेतलां तुमकां विचारचे पयलीं. ते म्हणपाक लागले विचारपाची गरज ना, तुवें बरें काम केलां, गो अहेड. नेक्स्ट जे 2-3 पेपर आशिल्ले ताका हांवें सेपरेटूच बसोवन, हांव ताजे म्हऱ्यान बसतालें, ताका काउन्सिलर धाडटालें थंय उलोवपाक आनी कर तूं बरे भशेन अशें म्हणून वेगळे बसून ताजे पेपर जाले. आनी बरे गजाल म्हणजे ताणें 78% घेवन तो पास जालो. रिजल्ट येना फुडें त्या भुरग्यान म्हाका कॉल करून सांगलें की टिचर 78% आयले आनी थँक्यू.
0: टिचर, एक्चुली तुमी जें कितें सांगलां ताज्या फुडें हांव निशब्द, कित्याक वेळ कोणाकूच रावना आनी ह्या अशा कठीण प्रसंगार तुमी

0: सगळे म्हणजे कमी वेळात आपली सुतरां हालोवन त्या भुरग्याक तुमी उत्तर हें करपाक लायलें, आनी सगळ्यान अपुरबाय म्हणजे त्या भुरग्यान तुमकां परत रिस्पोन्स रिस्पोंड केलें, सांगलें की आपल्याक कितले टक्के मेळ्ळे. सो तुमकां ही बातमी आयकपा न्हू, हांवें ही पेपरार वाचून टिचरीचो फोन घेतलो आनी आज टिचर आमच्या स्टुडियोत आसात. टिचर, खूब खूब बरें काम तुमी केलें आनी ह्या त्या भुरग्याच्या सगळ्याच घरच्यांचे आशीर्वाद तुमच्या फाटल्यान आसतले. टिचर, हांव म्हणटा अशें टिचर सगळ्यांकूच मेळूं. टिचर, आतां विशय थोडोसो बदलुया, कारण म्हाकाय बी आतां चड उलोवंक येना. तरी लेगीत म्हजो फुडलो प्रश्न, जेन्ना तुमकां राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जालो माननीय राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हातांतल्यान तुमकां पुरस्कार फावो जालो, तेन्ना तुमकां कितें दिसलें? कारण टिचर, जेन्ना तुमी अप्लाय करतात तेन्ना दिसना की आपल्याक मेळटलो म्हणून, खंय तरी खात्री आसता की चल हांवें इतलें बरें काम केलां जाल्यार देव म्हाका कितें तरी फळ दितलो, अशी संमिश्र भावना आसता. तर तुमकां एग्जॅक्टली कितें दिसलें तेन्ना?
1: वर्स 2021 म्हाका गोवा स्टेट बेस्ट टिचर अवॉर्ड मेळ्ळो, आनी तेन्ना म्हजे प्रोफेसर, हांव धेंपे कॉलेजीन शिकलां, आनी त्या प्रोफेसरांनी आनी पयले जे नॅशनल अवॉर्डी आसा तांणी म्हाका सांगलें की चंद्रलेखा तूं नॅशनल अवॉर्डा खातीर अप्लाय कर म्हणून. आनी हांव तें सिरियसली घेनाशिल्लें, हांव तांकां सांगतालें हांव अजून ल्हान आसा आनी खूब काम करया, मागीर करया मागीर करया. सो अशेंच एकदां उलयतना म्हजो चलो दक्ष, तो म्हणपाक लागलो मा तूं नॅशनल अवॉर्डा खातीर अप्लाय कर मुगो, तुवें इतलें सगळें काम केलां आनी तूं करत आसा, कर तूं अप्लाय. आनी एक्चुली जेन्ना तें ऑनलायन भरप आसता फॉर्म, हांवें तें भरलें आनी फ्रँकली सांगपाचें म्हणल्यार हांव विसरलें सुद्दां. ताची ती टायमलायन आसता न्ही, 15 दिसांनी सिलेक्शन आसता, म्हणजे तें कशें रिवर्स येता. पयलीं तें डेल्ली अप्लाय कर आसता, मागीर तें शॉर्टलिस्टेड कँडिडेटाची लिस्ट गोंयान पावता, मागीर तें डिस्ट्रिक्टान वता, थंयच्यान सिलेक्ट जावन परत वता, अशें तो हें आसता. हांवें जेन्ना तें अप्लाय केलें आनी मागीर आमी 3 टिचर्स गोंयांतलीं शॉर्टलिस्ट जाल्लीं, म्हणजे हजारांनी टिचर्स अप्लाय करतात प्रत्येक वर्स. सो 3 जाणांची आमची इंटरव्यू जाता आनी ते 6 जाणांचो पॅनल आसता आनी ते मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन थंयचे ते. सो ऑनलायन आमची 3 जाणांची सेपरेट इंटरव्यू जाल्ली, म्हणजे आमचे बायोडेटा सगळे पयलीं धाडप आसता, डॉक्युमेंट सगळे. आनीक तुमी म्हणटा तशें हांवें, म्हणजे एक आमचें आसता की कर्म करप, फळ अपेक्षीत म्हणजे धरप ना. सो म्हजेंय तशेंय जाल्लें, केलां हांवें काम, पूण वी नेवर नो की आनी कोणेंय बी आमचे परस आपूणच बरो अशें म्हणपाक जायना न्ही. खूब लोक खूब काम करतात आनी तशें हांवें तें अपेक्षीत धरुना एक्चुली की म्हाकाच मेळटलो म्हणून, कारण आनी कोणी अप्लाय केला हेंवूय म्हाका खबर नासता. म्हणटकच जेन्ना तें मेळ्ळें म्हाका, हांव मार्केटान आशिल्लें तेन्ना, आनी म्हाका एक फोन आयलो आनी तो टिचरा कडल्यान आयलो एक फोन की तुका अवॉर्ड फावो जाला. सो म्हाका दिसलें एक्चुली फकाणां बी करतात काय म्हणून, प्रँक्स. सो हांवें म्हणलें ऑफिशियली तशें कांय येवना न्ही, आय डोंट नो, लॅट्स वेट, अशें हांवें सांगलें, उत्तर दिलें. आनी इमिजिएटली थोड्या मिनटांनी म्हाका झिंगडे सर, जे डायरेक्टर आसात, तांचो कॉल आयलो की तुका तो फावो जाय. सो तो खूब खूब उमेदीचो क्षण सो म्हज्या आयुश्याचो.
0: तुमी ही मॅसेज तुमच्या घरच्यांक कोणाक दिली पयलीं?
1: पयलीं म्हजो मिस्टर आनी म्हजो चलो बरोबरच आशिल्ले शॉपिंगाक, म्हणजे त्या शॉपांतल्यान हांव भायर आयलें, झिंगडे सराचें नांव पळय शैलेश झिंगडे सराचें, आनी हांवें तो रिसीव केलो आनी हांवें वचून पयलीं तांकां सांगलो, कित्याक ते बरोबर आशिल्ले. आनी नॅक्स्ट इमिजिएट फोन म्हज्या पप्पाक.
0: सो तुमच्या पप्पाक खूब बरें दिसलें आसतलें
1: सामकें.
0: सो अशें म्हणटात न्ही की बरें केल्लें काम खंय वचना. जेन्ना तुमच्या बाबान घरकूल पद्दतीन त्या काळार गांवगिऱ्या वाठारांतल्या अनेक अशा भुरग्यांक वयर हाडली, तांकां अभ्यासाच्या व्यतिरिक्त बाकीच्या एक्टिविटीजांनी तांकां घेतली, म्हाका दिसता की तुमच्या कामाक ह्या पुण्याची झळ लाभिल्ली. टिचर, अभिनंदन खूब खूब. एक अशें म्हणटात न्ही की जेन्ना आपले कामाचें कौतूक जाता तेन्ना एक वेगळी उर्जा मेळटा. सो तुमच्या कामान बरोच फरक पडला आसतलो.
1: हय, जेन्ना स्टेट अवॉर्ड मेळिल्लो तेन्ना अशें बरें मागप्यांनी आनी स्पेशली म्हजे टिचर कॉलेजीचे, तांणी म्हाका सांगिल्लें की अवॉर्ड मेळप ही एक एक्स्ट्रा जबाबदारी घेवन येता. सो तेन्ना म्हणजे काम चड अशें म्हणना, म्हजे कामाची पद्दतच तशी की क्लासरूम सोडून हांव बाकीचे खुबश्यो गोश्टी म्हज्या भुरग्यां पर्यंत पावयतां, तांकां

0: खूब एक्टिविटींनी इनवॉल्व करता तांकां. ओवरनायट फिल्ड ट्रिप्स किंवां स्टडी ट्रीप अशें तांकां एक्टिविटी हांव भरपूर करता,
1: फक्त अभ्यासा पुरतेंच न्ही.
0: कारण आतां फक्त क्लासरूम टिचींग हें बोरींग जालां, कारण ए आय आसा, गुगल आसा, बाकीचीं माध्यमां आसा, तांकां तें बोरींगशें दिसता. आतां आमकां क्लासरूम शिकयतात आमी कितें, आमकां एग्जामीची तयारी करून घेवचें पडटा, नाल्यार सायन्स हो विशय भायरच शिकोवपाचो असो विशय तो. म्हणटकच
1: जे सैमाच्या सरभोवतय,
0: सो ते मजा करत करत शिकपाचो असो विशय तो. सो जेन्ना ती जबाबदारी आयली, म्हणजे आतां हांव सांगतना भुरगीं म्हजे कडेन पळयतात की टिचरीक आमच्या इतले अवॉर्ड मेळ्ळा, 24 सायन्स प्रोजेक्ट जे म्हजे नॅशनलाक पावले, ही भुरगीं सगळीं हार्डवर्कींग आसात न्ही, सो तांकां इल्लेशें गायडन्स जाय पडटा. सो अशे तरेन हांव फुडें फुडें वचत जालें. आनी म्हाका आतां भान आसा की हांव स्टेट अवॉर्डी, नॅशनल अवॉर्डी, पेरंट्स जेन्ना पळयतात, भुरगीं जेन्ना पळयतात, तेन्ना एक वेगळ्या नजरेन पळयतात म्हजे कडेन. म्हजे कडल्यान अपेक्षा वाडल्यो पेरंट्स आनी भुरग्यांच्यो. सो म्हाका आनी खूब काम, म्हणजे अवॉर्डा खातीर अशें न्ही, पूण एक म्हजी संवय जे खूब वेगळेवेगळे कितें कितें करत रावपाची, खूब कमिटीचेर हांव आसा, म्हणजे आवटसायड स्कूल सुद्दां हांव खूब काम करतां, तें काम म्हाका करपाक आवडटा म्हणून हांव करता.
1: टिचर, तुमी तुमच्या म्हणजे ह्या वाटचालीन आपल्याक अनेक लोकांची नांवां घेतली, तुमकां कशें कळ्ळें तें सांगलें, म्हणजे तुमकां कोणाचे फोन आयले, कितें आयलें. सो टिचर, जेन्ना हांवें, म्हाका खबर आशिल्लें तुमकां पुरस्कार बी मेळ्ळा म्हणून, पूण जेन्ना हांवें ह्या विद्यार्थ्याची बातमी वाचली न्ही, तेन्ना म्हाका सुरू जालें की ह्या व्यक्तीक हांवें म्हज्या स्टुडियोन हाडून तांची वळख म्हज्या आयकुपी भयणीक, आयकुप्यांक करून दिवची म्हणून. टिचर, पूण फोन कसो मेळटले? हांव पणजे, तुमी काणकोणा, कांयच वळखना. सो आमचे राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते विलास सतरकर सर, हांवें तांकां कॉन्टेक्ट केले. आनी कारण सरांक जेन्ना पुरस्कार मेळिल्लो ह्या वर्साचो राष्ट्रीय पुरस्कार, तेन्ना हांवें तांचो इंटरव्यू घेतिल्लो. सो तांकां हांवें कॉन्टेक्ट करून तांच्या कडल्यान तुमचो नंबर घेतलो. सो हांव विलास सराकूय थँक्यू म्हणटा. म्हजो आकाशवाणीचो अधिकारी वर्ग, स्टाफ सगळ्यांक हांव धन्यवाद म्हणटा की तांणीय बी म्हाका तुमकां आपोवपाक हांगासर प्रोत्साहन दिलें. तुमी तुमच्या कारकिर्दी विशीं खूब सांगलें. अशें एखाद्रें खास तुमकां दिसता की आपणें आनीकूय कितें अचीव करूंक जाय
0: म्हणून? म्हाका दिसता की आतां जीं भुरगीं येतात क्लासरुमांत, तीं खूब डिस्ट्रॅक्टेड भुरगींशीं येतात. एक दोन तीन वर्सां हांव पळयतां, डिस्ट्रॅक्शन खूब आसता. मोबायल म्हणात, सोशल मिडिया म्हणात, अपब्रिंगींग म्हणात, तांचो स्वभाव म्हणात, एक वेगळो तरेचो, वायट अशें म्हणपाना हांव, ही
1: परिस्थिती
0: भुरग्याची. म्हणजे वेगवेगळी भुरगीं म्हजे क्लासीन येतात. म्हजो एकमेव ध्येय येता, आनी हांव क्लासरुमान सांगता सुद्दां, की हांव तुमचे कडेन जेन्ना पळयतां तेन्ना टिचर कमी आनी आवय म्हणून चड पळयता. सो केन्ना केन्ना डिसिप्लिनी खातीर मातशें स्ट्रिक्ट रावता, कितेंय करून घेवपाचें हांव सामकें अक्षरशा फाटीं लागता तांच्या करून. कित्याक म्हाजी एकूच मोख आसता, एकूच ऑब्जेक्टीव आसता की तांचें बरें जावचें, ते एक बरे सुजाण नागरीक जावचे. हांव तांकां इतलेंय सांगता की पर्संटेजी फाटल्यान हांव धांवना, पूण तुमी एक बरो भुरगो जावप हें म्हजें ऑब्जेक्टीव. सो त्या खातीर जें कितें लागता एज अ टिचर म्हणून, तें हांव सगळें करता क्लासीक.
1: टिचर, तुमच्या ह्या कार्यान खूब खूब शुभेच्छा. फुडलो प्रश्न घेवच्या पयलीं हांव तुमच्या आवडीचें गीत वाजयतलें, पूण एकूच मनांतलो म्हजो प्रश्न. तशें पळोवपाक गेल्यार दोन वृत्ती आसात, एक पर्संटेजीक खूब म्हत्व दिता, एक पर्संटेजीक दिना. एक आवय आसा की आपल्या भुरग्याक इतलीच पर्संटेज मेळूंक जाय, एक आवय आसा ना, ताका सगळें कळ्ळ्यार पुरो. ह्या विशयाचेर तुमी कितें सांगशात टिचर?
0: आतां क्लासरुमान जेन्ना भुरगीं येतात, हांव सायन्स विशय शिकयतां, बायोलॉजी. जेन्ना सायन्साक भुरगीं,
1: एकूच मिनीट, एक फोन येता,

0: FM रेनबोच्या वितरावणीत आणि आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादय चॅनलावेल आणि लाईव्ह फोन इन अस्तुरी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते ओ शिक्षिका चंद्रलेखा दामोदर मेस्त्री हांच्या लागी आम्ही साधिल्लो हो संवाद तुमच्या सांगतान असा. हांव चारुशिला टिचर. आम्ही उलयता उलयता एक फोन आयलो न्ही. आम्ही तुमच्या प्रश्नाकडे परत वता, पूण तेच्या पयलीं हांव फोन सांगूया. सत्तरीच्यान नवलू वरख हाणें आमकां फोन केल्लो, तांकां ऑन एअर वचपाक नाका. सो तांणी म्हाका सांगलें की ज्या ज्यो टिचर आकाशवाणीच्या स्टुडिओंत आयल्यात तांचें काम आमी आमकां खूब बरें दिसलें. कित्याक एका भुरग्याचें शैक्षणीक वर्स वाया वतालें, तें तुमी ज्या तरेन तें सिच्युएशन हँडल करून ह्या भुरग्याक परिक्षा देऊन ताका इतले बरे मार्क्स मेळून तुमी जें काम केलां ताज्या खातीर तांकां तुमचें कौतूक. तांणी तुमकां खूब खूब देव बरें करूं म्हणा शुभेच्छा दिल्या. आनी ते म्हणटात की तुमच्या ह्या कामाची देख सगळ्याच जाणांनी घेवपाक जाय. बरोबर न्ही टिचर? कित्याक तेन्ना जर तुमी एक आपल्याचेर कितें शिस्तभंग कारवाई जातली किंवां आपल्याक ऑथॉरिटी ना अशें जर म्हणून किंवां तुमी हायर ऑथॉरिटीक तांचे कडेन परमिशन बी घेवपाक राविल्ली जाल्यार
1: वेळ वेस्ट जाशिल्लो.
0: सो त्या क्षणांक तुमी जें कितें केलां ताका म्हाका दिसता की नवलू वरक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या सांगतान आमी सगळींच जाणां. टिचर हो फोन कॉल येवचा. सो नवलू बाब थँक्यू. टिचर विशय आयला तसो सांगता हो नवलू वरक आमचो सदचोच आयकुपी. सो म्हज्या आयकुप्यांक हांव अशें सांगूंक सोदतां की जर तुमच्या घरा रेडियो नासत, आतां खुबशे जाला न्ही घरा रेडियो आसना आनी फक्त गाडयेन आयकप जाता, अशा म्हज्या सगळ्या आयकुप्यांक हांव सांगूंक सोदतां जे आयकतात तांणी आपल्या सगळ्यांक सांगचें की आमचें आकाशवाणीचें म्हादय चॅनल आनी FM रेनबो आमी गुगल आमच्या एन्ड्रॉयड फोनाचेर आयकुपाक शकतात. म्हणजे प्ले स्टोरान वचून न्यूज ऑन एअर हें ॲप डावनलोड करून तशें सगळ्यो भाशा सिलेक्ट करून ही आमची दोन चॅनल्स आनी देशभरांतली सगळीं चॅनल्स आमी आयकुपाक शकतात. सो फक्त तुमच्या कडेन एक मोबायल आसप गरजेचें जें आज सगळ्यांच कडेन आसा, पूण न्यूज ऑन एअर ह्या ॲपा वेल्यान तुमी खंयूय रावन जगाच्या खंयच्याय कोनशान रावन आमच्यो कार्यावळी आयकुपाक शकतात. सो टिचर आमी आमच्या प्रश्नाकडे वचूया. म्हजो प्रश्न आशिल्लो की दोन तरेचे आवयो किंवां पालक किंवां दोन अश्यो वृत्ती आसात, एक पर्संटेजाक म्हत्व दिता आनी एक समजून घेवपाक म्हत्व दितात. तुमी कितें सांगशात टिचर?
1: जेन्ना खंयचोय भुरगो सायन्स स्ट्रिमीन एडमिशन घेता, आतां NEP अंडर त्यो स्ट्रीम्स आसपाच्यो ना, पूण सद्याच्या वेळार जेन्ना एक सायन्साक एडमिशन घेता कितें तरी मोख दोळ्या मुखार दवरून तो येता. जर एक भुरगो आपल्याक MBBS करपाचो उद्देश घेवन जर एडमिशन घेता सायन्स स्ट्रिमीन जाल्यार ताका नीट एग्जामीक स्कोर खूब हाय आसप हें गरजेचें. इंजिनियरींग वता जाल्यार JEE खूब स्कोर हाय आसप हें गरजेचें. पूण जर भुरगो एडमिशन घेता आनी अभ्यास करच ना, सगळ्या ॲक्टिविटीन ताका पार्ट घेवपाची सपोज इच्छा आसा आनी हें करता आसता

0: ना जर आपलें शैक्षणीक जें कितें आसा तें फाटीं दवरता जाल्यार ताजो तो एम MBBS इंजिनियरींग आनी जें करपाचें आसा तें अचीव जावपाचें ना. आतां हें कोण भुरगो साध्य करपाक शकता जो बॅलन्स दवरपाक शकता को करिक्युलर एक्टिविटीज
1: आनी
0: आनी
1: अभ्यास.
0: अभ्यास दोनीय जर बॅलन्स दवरपाक शकता तो भुरगो करपाक शकता. नाजाल्यार जर वर्सभर अभ्यास करना आनी आपल्याक अमुकूच करपाक जाय जस्ट तोंडान म्हणटा जाल्यार तें शक्य ना. जाल्यार पर्संटेज ही इम्पॉर्टंट आसा म्हणजे हें डिपेंड आसता भुरग्याक फुडें कितें करपाचें आसा समजून घेवप हें खूब गरजेचें. पूण सद्याची जी परिक्षा आमची सिस्टम आसा ती पर्संटेजूय बी मागता म्हणटकच तें लक्षांत दवरून भुरग्यान फोकस आपलो जें आपल्याक करपाक जाय फ्युचर ताजेर
1: करपाक
0: चड
1: जाय.
0: फोकस करपाक जाय.
1: आनी म्हाका सदांच दिसता की भुरग्यांनी समजून घेवचें न्ही. पाठांतर मागीर पयलीं तुमी टिचर टिचर
0: हय,
1: तुमच्या मुखार हांवें उलोवप म्हणजे सामकें हें, पूण तुमी कितें सांगशात टिचर?
0: समजून घेवप हें खूब गरजेचें. पूण म्हणजे समजून घेवप म्हणल्यार शिकप. सो इन डेप्थ नॉलेज आसप हें खूब
1: खूब
0: गरजेचें.
1: गरजेचें.
0: आतां भुरगीं कितें करतात सुपरफिशियल म्हणजे टायम टेबल आयलो की मातशें वाचले आनी मातशें अभ्यास केलो आनी एग्जाम दिली. आतां प्रॅक्टिकल आसता, असायनमेंट आसता, प्रोजेक्ट आसा, खुबशे इंटरनल मार्क्स मेळटात पळय. पूण जेन्ना नॅशनल लेवलाच्यो ज्यो एग्जाम आसतात कॉम्पिटिटीव एग्जाम थंय
1: बरोबर.
0: आमची भुरगीं फाटीं पडटात. आतां हीं फाटीं कित्याक पडटात की ती परिक्षा लागीं आयली तेन्ना अभ्यासाक सुरवात करतात. जर आमची एम खूब हाय आसा जाल्यार हें 7व्या 8वेच्यानच सुरू आसपाक
1: सुरवात
0: जाय.
1: करपाक
0: कित्याक आमी जेन्ना कम्पीट करतात कोणा बरोबर एक कितें तरी अचीव करपाक जाल्यार आपलो कम्पिटिटर आसा तो कसो आसा हें आमकां खबर ना न्ही. आतां निटाचेच पळयात प्रत्येक वर्साक पर्संटेज वाडत वाडत आसता. भुरगीं ड्रॉप घेतात परत करतात. थोडीं कशीं आसतात अभ्यास करनात जे गोवा बोर्डा शिकतात तेच घेवन ती थंय वतात आनी आन्सर करतात पूण स्कोर खूब कमी आसता आनी मागीर आमी निमित्त सोदतात. सो जर एकॅडेमिकली तुका तशें सारकें एक्सेलंट दाखोवपाक जाय घेवपाक जाय एक्सेल जावपाक जाय जाल्यार शिकप हें खूब गरजेचें.
1: गरजेचे
0: आनी शिकप हें खंयचोय भुरगो असो आसना की आय एम व्हेरी हॅप्पी टू स्टडी अशें म्हणनात.
1: म्हणना.
0: बोरींग जाता, टॅक्सींग जाता, आसता, कठीण आसता पूण करचेंच पडटा तें करपाक जाय.
1: सो टिचर, तुमी थोड्या भितर उतरांनी खूब खूब कितें सांगलें. एक फोन येता तो मेरेन तुमच्या आवडीचें गीत.

0: टीचर हो हें पद आयकतना आमकां एक फोन आयिल्लो म्हजे सदचेच आयकुपी आमकां केन्ना अनेक वेळा ते आमकां प्रश्न करता. संस्कृत शिक्षिका माया प्रभुदेसाय ताणें फोन करून सांगलें की हो प्रसंग आयकून म्हणजे म्हाका दिसता तो विद्यार्थ्याचो प्रसंग आयकून जो हांवें वाचून तुमकां हाडले म्हज्या मनांत तो प्रसंग खूब घर करून रावलो. माया प्रभुदेसाय आमकां फोन करून सांगता की प्रसंग आयकून इमोशनल जालें, सलाम ह्या टिचरीक. टिचर तुमच्या कार्याक खूब खूब नमन, सलाम, धन्यवाद माया बाय, कॉला खातीर धन्यवाद. टिचर, हांवें न्ही एक ल्हानपणान खंय तरी वाचिल्लें की सचिन तेंडुलकर आसा न्ही तांचे बापूय शिक्षक, तेयूय बी तुमच्या बाबा भशेन अशेंच भुरग्यांक आपयताले. जर खेळाक लागून किंवां कित्याकूय प्रसंगाक लागून जर तांकां परिक्षा चुकिल्ल्यो जाल्यार त्यो तांच्या खातीर वेगळे तांकां प्रशिक्षण दिताले, वेगळ्यो डेट्स ठरयताले. म्हणजे जर भुरगीं खेळपाक गेलीं जाल्यार तांच्यो परिक्षा स्कुलांतल्यान वेगळे तांकां आयोजीत करताले. आनी त्या जे कोणें हें बरयलें ताणें एक सकल बरयलें वाक्य की कदाचीत ताणें जें कितें आपल्या अशा अनेक विद्यार्थ्यांक केल्लें ताजें फळ ताज्या स्वताच्या चल्याक मेळ्ळें. एक्चुली हो प्रसंग म्हाका तुमी जेन्ना सुरवातीक तुमच्या बाबाचें सांगलें तेन्ना याद जालें. आतां हो हांव ह्या प्रसंगार हें सांगता. मायाक आमी धन्यवाद म्हणुया. टिचर, फुडें वतना तुमी अनेक प्रोजेक्ट सांगले न्ही, आपणें केले, नॅशनल लेवलाचेर पावले, एखाद्रो तुमच्या यादीतलो प्रसंग प्रोजेक्ट?
1: जेन्ना सायन्स प्रोजेक्ट हांव अंडरटेक म्हणजे गायड करतालें भुरग्यांक, पयलीं हांव निराकार हायस्कूल हांगा शिकयतालें सायन्स काणकोणाच अंडर द सेम मॅनेजमेंट, तेन्ना हांव भुरग्यांचें सिलेक्शन जेन्ना करतालें जेन्ना हांव अशीं भुरगीं पळयतालें की जीं हार्डवर्कींग आसा, शिकपाक जांकां उमेद आसा, म्हणजे खूब हुशार अशें न्ही, जांकां आवड आसा अशें भुरग्यांक घेवन हांव तो प्रोजेक्ट करतालें. आनी आमी प्रोजेक्ट करता आसतना एक 2-3 म्हयने तातूंत वताले. आनी हे जो टायम जो लागता प्रोजेक्टा खातीर ते स्कुलाच्या नंतर म्हणजे ड्युरींग स्कूल आवर्स न्ही, मागीर असो एक भुरगो आशिल्लो म्हाका जो दुसरे स्कुलांतल्यान आयिल्लो फेलियर म्हणून. तो 7वेक फेल जाल्लो भुरगो आनी 8वेक आमच्या स्कुलान आयिल्लो. जेन्ना हांवें विचारलें कोणाक तरी, हो भुरगो अचानक मदीं सो आयलो आनी एकटोच आयिल्लो एडमिशनाक, जाल्यार ताजी त्या प्रिवियस स्कुलांतल्या टिचरीन सांगलो तो खूब मस्ती अशें मारामारी करतालो आनी कितें म्हणून फेल जालो आनी ताका वचय बी म्हणला स्कुलांतल्यान अशें म्हणून. जेन्ना हांवें त्या भुरग्याक पळयलो म्हणजे अशें मस्तीसो दिसलोय बी तो म्हाका आनीक अग्रेसीव सो दिसलो. सहज ताका हांवें विचारलें येवन

0: तो 8 दीस चाललं स्कुलात, तू प्रोजेक्टाक पार्टिसिपेट जातलो काय म्हणून. टिचर म्हाका इंग्लीश उलोवपाक कळपा ना म्हणपाक लागलो, आपूण मराठी मिडियम शिकतालो थंय. हांवें म्हणलें कांय प्रॉब्लम ना, भाशा शिकूं येता न्ही, तूं तयार आसा काय कितें. आनी म्हाका मातशें त्या प्रोजेक्टाक मातसो हार्डवर्क, म्हणजे रानान बी वचपाची अशी कामां आशिल्लीं बरोबर, येता म्हणपाक लागलो. आनीक एक फायबर टू फॅब्रीक, म्हणजे रानान जी जंगली पानां आसात, झाडां आसात, म्हणजे एक एक्सपॅरिमेंटल बेजीस आमी फायबर काडून ताजे आर्टिकल्स करप, अशें आपले आपूण ओन प्रोसेसींग बी कांय ना, अशें आमी केल्लो एक प्रोजेक्ट. आनी त्या प्रोजेक्टाक स्टेट लेवलीक फर्स्ट मेळ्ळो आमकां. आनीक वॅस्टर्न इंडिया सायन्स फेअर म्हणून जें मुंबय जाता वर्लीस वेस्ट झोना खातीर, थंय आमकां बेस्ट इन गोवा अवॉर्ड मेळ्ळो. जेन्ना हो भुरगो परत आयलो मुंबयच्यान, तेन्ना ताजे भितर जो चेंज जालो आनी बदल जो म्हाका दिसलो, सारको कॉन्फिडंट सो नॅशनल विनर न्ही तो, फूल ताजो स्वभाव बदल्लो, एक कॉन्फिडंट आयलो. आतां तो गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणून काम करता, वेल सेटल्ड आसा. पूण अशें खुबशीं भुरगीं आसा जीं प्रोजेक्टा थ्रू ती इम्प्रूवमेंट, खूब जाण टिचर्स जालीं तीं. मागीर म्हाका पळोवपाक बरें दिसता की ती स्वता आनी म्हजे प्रोजेक्ट जे आसता, हांव तांची तयारी कशी करता, तांकां हांव काम करपाक लायता प्रोजेक्टाचे. सो जजमेंटा वेळार जेन्ना क्वेश्चन येतात, तेन्ना टिचरीच्या तोंडाक तांकां पळोवपाची गरज नासता, कारण ते स्वता करतात, हांव फक्त तांकां गायड करतां. करेक्ट. आनी अशे 22 प्रोजेक्ट म्हजे नॅशनल लेवलाक सिलेक्ट जाल्ले. आनी ह्या 22 प्रोजेक्टाची जी भुरगीं आसात, ती भुरगीं म्हाका आजून याद करतात की अशेंच म्हजे बाबा जशे तांकां घरा हाडून दवरताले, हांव मडगांव रावतालें तेन्ना. सो ती 3-4 दीस भुरगीं, 5-5 भुरगीं म्हज्या फ्लॅटारूच रावतालीं, म्हणजे माशांनी वचप ना, सायन्स सेंटरान वचप, रातचें आमगेर रावप, अशें करून आमी तें करतालीं. म्हणजे एक बॉन्डींग इतलें स्ट्रोंग आनी इमोशनलशें जातालें. म्हणून हांव म्हणटा की टिचर कमी आनी आवयशी चड हांव जाता त्या भुरग्यां खातीर.
1: टिचर, तुमचें उतर आयकतना हांवें म्हज्या मनान आयलें की सगळ्या मस्त्या भुरग्यांक तुमच्या सारकी टिचर मेळूं, म्हणजे मस्ती इज इक्वल टू मागीर जी टर्न जाता ती सगळें तुजें कितें म्हणूया ताजे तो परफेक्ट जाता. फक्त त्या मस्तेपणांतल्यान ताजें सगळें बरेंपण जर घेत जाल्यार ताजी मस्ती मस्ती ना जाता.
0: हय, तांची मस्ती ती मातशी चॅनलायज करपाक जाय.
1: हय हय. सो म्हाका दिसता की ह्या भुरग्यांक, अशा मस्ती भुरग्यांक तुमच्या सारकी टिचर मेळूं, तुमकां शुभेच्छा. टिचर, तुमी सांगले की तो भुरगो ज्या प्रसंगाक तुमी ताका पावले, ताणें येवन सांगले की आपल्याक कितले पर्सेंट मेळ्ळे, ह्या भुरग्यान हो मस्ती भुरगो आज गव्हर्मेंट सर्वंट जाला. सो तुमकां अशें वावुरतना एक्झॅक्टली कितें दिसता, कृतार्थ
0: समाधान जाता? म्हणजे ते चितूनच हांव स्वता भितरच अशें समाधानी आसता. आनी म्हाका खबर आसा की ती ब्लॅसिंग्स म्हाका परत येतली खंयच्यानय. जेन्ना मस्ती एक भुरगो अभ्यास करना किंवां एक वायट वाटेन वता असो म्हाका जेन्ना दिसता, तेन्ना म्हजे मुखार दोन गोश्टी आसता. एक तर सोडून दिवया, म्हाका कित्याक पडला म्हजो कांय भुरगो न्ही, कारण आजकाल भुरग्यांक करेक्ट केल्यार आवडना, तांकां ती टिचरूच आवडना मागीर करेक्ट केल्यार.
1: कित्याक आनी भुरग्याच्या आवय बापायक सुद्दां केन्ना केन्ना आवडना न्ही की
0: टिचरीन सांगिल्लें. हय, मागीर ती टिचर कित्याक सांगता. पूण मागीर हांव दुसरी सायड म्हजी जागी जाता, कोण कितें म्हणटा तें म्हणून म्हजें कर्तव्य हें म्हाका करपाकूच जाय. आनी हांव भुरग्यां कडेन उलयतनाय बी सांगता, आतां सद्याक जें हांव तुमकां सांगता तुमकां हांव आवडपाचें ना, कित्याक तुमकां हांव सारकें फाटीक लागता, तुमच्या करूनच घेतात, पूण एक 4 वर्सांनी हांव तुमचें फेवरेट जातलें हें तांकां हांव सदांच क्लासीन सांगता. सो तांकांय खबर आसा टिचर आपल्याक कितें जाय टिचरीक आपल्या.
1: की प्रत्येक भुरग्याक कळटाच न्ही की आपूण करता तें चूक. सो अशें म्हणटात की एक उतर चारदां आयकलें की तें खरें दिसता, म्हणजे तुमी जें सांगतात की आपूण तुमकां आतां आवडचें ना पूण मागीर आवडटलें.

0: म्हाका दिसता की तुमच्या सारके टिचर प्रत्येक भुरग्याक मेळूं अशें म्हज्या आयकुप्यांक आतां दिसता आसतलें. टिचर 5 मिनटां म्हज्या हातांत आसा, तुमी एक यशस्वी अशी टिचर. पूण म्हाका एक कुतुहल, जर तुमी टिचर जावं नाशिल्ली जाल्यार तुमी कोण जावपाची?
1: आयुश्याचे म्हणजे जेन्ना म्हाका समज आयली तेन्नाच्यान हांव टिचर जावपाचें अशेंच दिसतालें म्हाका. म्हणजे तिसरी चवथी तेन्नाच्यान मदीं मदीं म्हाका आर्मीन वचपाचें असोय बी फील येतालो, कारण म्हजो एक काका आर्मीन आशिल्लो आनी म्हजो चुलत भाव म्हणजे काकाचो चलो तो आजुनूय सर्व कडेन म्हणजे हांव धाकटो तो आसा. सो ते एक आर्मी फॅमिलीचे जे आसा पळय फिलींग आनी तो असो
0: आकर्षण
1: देशभक्ती अशें ते सारके भरून आसा म्हणजे ते म्हाका दिसताले. आनी तेन्ना एक सिरियल येताले किरण बेदीचे लायफाचे उडान म्हणून, सो ते सिरियल हांव जेन्ना जेन्ना पळयताले नेक्स्ट मिनीट म्हाका दिसताले हांव हांगा वचपाक जाय. पूण तेन्ना आर्मीन बायलां खातीर तेन्ना ओपनिंग नाशिल्ले, तेन्ना घेना आशिल्ले. सो मे बी त्या खातीर हांव उरलें.
0: तुमी जर त्या हातून गेल्ली जाल्यार तुमच्या देशभक्तीकूय तुमी एक वेगळी किनार दिवपाची. पूण म्हणटात न्ही जाता ते बऱ्याक जाता, तुमी अनेक विद्यार्थी घडयले आनी ती देशभक्ती जी तुमी आर्मीन वचून करपाची ती देशभक्ती तुमी तुमच्या कामकाजान डेलीच्या हातून हाडटात. सो टिचर तुमकां खूब खूब शुभेच्छा. तुमी सांगलेच तुमचे गुरू, तुमचे बाबा, तुमचे आजी. आतां इतलें तुमी काम करतात, एखादो तुमचो छंद ह्या तुमच्या कामाक उर्बा दिवपी?
1: म्हाका लोकां कडेन उलोवपाक खूब आवडटा. सो पेरंट्स जे कॉल करतात तांकां गायडन्स दिता अशें. आनी आमच्या वाड्यार जीं भुरगीं आसात पळय तांकां हांवें एक अशें लायब्ररी सेट केला, स्टोरी बुक्स बी सॅटर्डे ती येतात, बुक्स व्हरतात. आनी म्हाका गार्डनिंग खूब आवडटा आनी म्युजीक खूब आवडटा म्हणजे आयकपाक.
0: सगळें करपाक तुमी वेळ कसो काडटा?
1: वेळ सगळ्यांकूच 24 तास आसता, पूण आपूण ते 24 तास कशे यूज करतात हाजेर ते डिपेंड आसता. सो हांव खूब ट्रॅवलिंग करता तेन्ना हांव म्युजीक आयकता, कितेंय वाचताय बी टायम आसा तेन्ना गार्डनिंग म्हाका खूब आवडटा आनी लोकां कडेन उलोवपाकूय खूब आवडटा.
0: टिचर 3 मिनटां म्हज्या हातांत आसात, आमच्या आयकुप्यांक तुमची मॅसेज.
1: पेरंट्सां खातीर मॅसेज आसा की आपल्या भुरग्या बद्दल आपलो प्रेम जो आसा तो काळजान दवरपाक जाय, तो चड असो भुरग्यांक पॅम्परींग करपाक जायना नाका जाल्ल्या गोश्टीचेर. आजकाल आमी आयकतात मोबायलाचो मिसयूज करून भुरगीं कितें करतात, नाका जाल्ल्यो बायक्स चलोवन गाडी चलोवन कितलेशे एक्सिडंट घडटात, आनीक नाका जाल्ले बॅड कंपनीन वतात. आतां आवय बापायक सगळें दोळ्यांतल्यान दिसता पूण ती कंट्रोल ना म्हणटात. हें म्हाका दिसता हांवूय एक आवय, पूण आपलो प्रेम हो काळजान दवरपाक जाय आनी आमी भुरग्यां कडेन शिस्तीन कडक वागपाकूच जाय मनाचेर फातर दवरून. जर आमी पेरंटींग सारकें केलें जाल्यार हीं भुरगीं अशीं वचपाचीं ना. सो एज अ पेरंट आमचें प्रत्येकाचें कर्तव्य की तो मोग आमचो काळजान आसूं, चड तो आमी उक्तावपाक जायना. हांव बिलीव करना की पेरंट शूड बी फ्रेंड्स टू चिल्ड्रन, पेरंट शूड बी पेरंट टू चिल्ड्रन, लव्हींग पेरंट्स, लव्हींग टिचर आनी लव्हींग फ्रेंड्स. पूण तो रोल आमी सगळ्यांनी प्रत्येकांनी परफॉर्म करपाकूच जाय.
0: टिचर आनी म्हज्या आयकुपी भयणीं खातीर 1 मिनटान सांगात.
1: सगळ्या बायलांक हांव सांगपाक सोदतां की ऑपॉर्च्युनिटी सगळ्यांक आसतात. आतां हांव हांगा पावलें कारण म्हजो मिस्टर दामोदर मिस्त्री आसा, ताजो सपोर्ट, म्हजो चलो दक्ष, आतां दोगांय दादले पळय ते, पूण इतली ताणी सपोर्ट केलो. म्हजी सासू लक्ष्मी तिणी खूब सपोर्ट केलो. सपोर्ट करपी आमकां आसतातच. आमी सगळ्यांनी जी ऑपॉर्च्युनिटी आमकां येता तातूंत ती आमी भांगर करपाक जाय. आमी जर स्वता बद्दल अविश्वास दाखयलो जाल्यार आमी फुडें पावोवपाचे ना. जर तुमकां सपोर्ट ना जाल्यार सुद्दां कन्विन्स करप फॅमिलीक आनी आमी बरे वाटेन वचप आनी आमी सक्सेस अचीव करप.
0: टिचर तुमच्या ह्याच संदेशा वांगडा की स्वताचेर विश्वास दवरात ह्या उतरां सांगाताक तुमचो निरोप घेता. एक्चुली म्हाका तुमकां एक पद डॅडिकेट करपाचें आशिल्लें आशा भोसले हांच्या आवाजांतले फुलले रे क्षण माझे, पूण आमकां वेळ ना. टिचर परतून एकदां तुमच्या व्यस्त कामकाजांतल्यान तुमी आमकां वेळ दिलो ह्या खातीर हांव धन्यवाद म्हणटा. तर आयकपॅनो FM रेनबोच्या वितरावणींत आनी आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान ही आशिल्ली लायव्ह फोन इन अस्तुरी. आमच्यो मुखेल सोयऱ्यो आशिल्ल्यो राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जाल्ल्यो शिक्षिका चंद्रलेखा दामोदर मेस्त्री. धन्यवाद टिचर तुमच्या सांगातान आशिल्लें. हांव चारुशिला परतून एकदां आमच्या टिचरीक धन्यवाद आनी देव बरें करूं म्हणीत तुमचो निरोप घेता. नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल आनी FM रेनबोची वितरावणी 1 वर जाता. दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान खूब

नवरा जावन 15 मिनटांचेर स्पॉटलायट, नवरा जावन 30 मिनटांचेर चर्चा का विशय, धावरा जावन 30 मिनटांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ, 11 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो, 11 वरां जावन 5 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो. ह्यो आशिल्ल्यो म्हादय चॅनलावेल्यो कार्यावळी.

एक वर जावन 12 मिनटां आनी 30 सेकंद जाली आसा। आतां आयकुया कांतारांची कार्यावळ। ह्या कार्यावळीन सुरवेक आयकुया पयलो पयलो मोग हे कांतार।

0: ह्या कातारा वांगडाच कातारांची ही कार्यावळींतल्यान सोंपता.
1: कामावयली दगदग, ट्रॅफिक इतलो बोवाळ, घरा पावपाचो हुस्को. तुमकां सतेता आसत जाल्यार डोंट वरी माय फ्रेंड, पुराय दिसाची थकाय पयस करपाक तुमची आमची सांज फुलोवपाक आकाशवाणी पणजी केंद्राचो FM रेनबो चॅनल घेवन येता रेनबो सांज. जर दिसा सांज वेळा 6:05 ते 7:05 मजगती रेनबो सांज, फकत 105.4 MHz रेनबो सांज.

नमस्कार, ह्यो आसात मुखेल खबरो. एसटी आरक्षणासयत हेर म्हत्वाच्या विशयांचेर चर्चा करपा खातीर मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हे काल नवी दिल्लीत गेल्यात. नवी दिल्लींत ते केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेवन म्हत्वाच्या विशयांचेर चर्चा करतले. नगरपालिका मंडळाचो कार्यकाळ सोपिल्ल्यान मडगांव, मुरगांव आनी म्हापशे नगरपालिकेचेर प्रशासकांची नेमणूक केल्या. मडगांव पालिकेचेर दक्षिण गोंयचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्रीनेत कोठावळे, मुरगांव पालिकेचेर नागरी पुरवण खात्याचे संचालक जयंत तारी आनी अतिरिक्त पंचायत संचालक फियोना कार्दोज हांची म्हापशे पालिकेच्या प्रशासक पदाचेर नेमणूक जाल्या. गोंयचे राज्यपाल कुलपती अशोक गजपती राजू आनी गोंयच्या तमाम लोकांक, खास करून मुसलमान भाव भयणांक ईद उल जुहाची परबी आनी शुभकामना भेटयल्या. गोंयच्या कला अकादमीन घेतिल्ल्या मराठी अ आनी ब गट नाट्य सर्त, राज्य पावण्यावेली कला प्रदर्शन तशेंच शालेय उच्च माध्यमीक आनी महाविद्यालयीन एकांकी सर्तीतल्या जैतिवंतांचो 29 मे दिसा जावपा आशिल्लो इनामां वांटप सुवाळो कांय कारणांक लागून स्थगीत केला. सुवाळ्याची फुडली तारीख रोखडीच संबंधीत जैतिवंतांक कळीत करतले.

त्याची एकूय केस नोंद जावंक ना अशी माहिती केंद्र सरकारान दिल्या. आनी खेळांत आयपीएल क्रिकेट खेळा सर्तींत काल राती जाल्ल्या पयल्या क्वॉलिफायरच्या खेळांत रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू पंगडान गुजरात टायटन्स पंगडाचेर 92 धांवडांनी जैत जोडलां. आयज दुसऱ्या क्वॉलिफायरच्या खेळांत सनरायझर्स हैदराबाद आनी राजस्थान रॉयल्स पंगडा मदीं सांजे 7:30 वरांचेर खेळ जातलो. आनी ही आसा एक कळोवणी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं. वृत्त निवेदकाच्या पदा खातीर पात्र उमेदवारां कडल्यान करार पद्दतीचेर अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसूंक जाय तशेंच ताका कोंकणी भाशेचें बरें गिन्यान आसप गरजेचें आसा. ताची पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतशी आसची. उमेदवारांक अर्ज सादर करपाची निमणी तारीख 1 जून 2026 आसा. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

नमस्कार, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. भारताचे उपराष्ट्रपती सी पी राधाकृष्णन हांच्या गोंय भेटेच्या फाटभुंयेर दक्षिण गोंयच्यो जिल्लोधिकारी एग्मा क्लिटस हांणी आयज जारी केल्ल्या आदेशांत 29 मे दिसा दनपारां 3 ते 30 मे मेरेन सांज वेळा 5 मेरेन दाबोळी विमानतळ वाठारांत ड्रोन वापरपाक बंदी लागू केल्या. दाबोळी विमानतळाच्या 2 किलोमीटर वाठारांत ही बंदी लागू आसतली अशें ह्या आदेशांत म्हळां. कला अकादमीन वर्स 2025-26 आयोजीत केल्ल्या मराठी ओ आनी ब गट विद्यालयीन आनी उच्च माध्यमीक महाविद्यालयीन एकांकिका सर्ती वांगडाच राज्य कला प्रदर्शनाचो 29 मे दिसा जावपा आशिल्लो इनाम भेटवण सुवाळो कांय कारणांक लागून स्थगीत केला. सुवाळ्याची फुडली तारीख रोखडीच जैतिवंतांक कळयतले, ते मेरेन कलाकारांनी ताची नोंद घेवची अशें कला अकादमीन मागला. केंद्रीय बायलां आनी भुरगीं उदरगत मंत्रालयान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 खातीर नामांकनां मागयल्यात. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सांज वेळार गंगटोकांत जावपी सिक्कीम विद्यापीठाच्या 7व्या दिक्षांत सुवाळ्यांत मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर रावतल्यो. केंद्रीय गिरायक संरक्षण प्राधिकरणान डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर धोकादायक रसायनां आनी स्फोटक पदार्थाची अनधिकृत ऑनलायन विक्री आनी जायरात करप्यां आड नियामक कारवाय सुरू केल्या. केंद्रीय मंत्रीमंडळान आयज भौशीक वितरण वेवस्थेखाला राशन येरादारी आनी वेवस्थापन सहाय्य येवजण म्हळ्यार सार्थक PDS चालू दवरपाक मान्यताय दिल्या. सर्वोच्च न्यायालयान आयज वेंचणूक आयोगान वेंचणूक वळेरीत केल्ल्या खाशेल्या सघन सुदारणा म्हळ्यार SIR प्रक्रियेची वैधताय कायम दवरला. मजगती ह्या निर्णयाक भारतीय जनता पक्षान येवकार दिला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

आमच्या सांजेच्या सभेन तुमकां सगळ्यांक येवकार, पूण एक नदर घालुया आयज उतरावचेल्या कारवायींचेर. कांय खिणा भितर आसली मराठी गितां. 5:58 मुखेल खबरो आनी ताचे उपरांत हिंदी खबरापत्र आसतलें. 5:05 आयक मुरावात रेनबो सांज.

एक नदर 233 अंश, 1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो अर्दांचेर आमच्या म्हादय चॅनला वयल्या कांय मुखेल कार्यावळींचेर मंगेश पाडगांवकरांच्या कवितेतील निसर्ग समीक्षा पित्रे हांचे उलोवप आसतले 7 वरांचेर 3 सांजा ह्या कार्यावळी अंतर्गत. गीत आनी गजल रातच्या 8:15 जाल्यार स्पॉटलायट दिल्ली केंद्रावेल्यान 9:15. आयज रातच्या 10 वरांचेर गोंयची देवस्थानां हे वळेरेंत आयकूंक रावात श्री अनंत देवस्थान. हे खासा रुपक बरोवपी पुंडलीक नारायण नायक, निवेदक पुंडलीक नायक, मिलन हेगडे आनी हिरा नायक. याद आसुनी रातच्या 10 वरांचेर फ्रॉम आर आर्कायव्ज आमच्या संग्रहालयांतल्यान कोंकणी रुपक श्री अनंत देवस्थान. 10:30 म्हादय चॅनलाचेर आयकूंक रावात अरविंद्र गजेंद्र गडकर हांचे बासरीवादन राग जनसम

आणि जागतिक गुंतवणूकदारांक महत्वाच्यो संधी निर्माण करपाचेर लक्ष केंद्रीत करता अशें गोयल हांणी म्हणला. गोलमेज परिशदे उपरांत गोयल हांणी विमो अन्नप्रक्रिया आनी हेर वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या मुखेल कॅनडियन कंपनी वांगडा बसका घेतली. तशेंच प्रवासी भारतीय समुदायाक मार्गदर्शन केलें. कॅनडातल्या भारतीय समाजाच्या बळग्याचेर आनी भारत कॅनडा वेपार मार्ग घटमूट करपाक तांच्या महत्वाच्या भुमिकेचेर तांणी भर दिलो. एक कळवणी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं खबरां वाचक तशेंच अणकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. अर्ज करपाची निमाणी तारीख 1 जून आसा. खेळ आयपीएल क्रिकेट सर्तीत आयज सांजे 7:30 वरांचेर सनरायझर्स हैदराबाद आनी राजस्थान रॉयल्स पंगडां मदीं खेळ जातलो. सिंगापूर ओपन बॅडमिंटन सर्तीत दादल्यांच्या एकोट्या गटाच्या पहिल्या फेरयेंत भारतीय खेळगडो एच एस प्रणय हाणें 5व्या सुवातेर आशिल्ल्या इंडोनेशियन जोथानक क्रिस्टीक आड जैत जोडले. हवामान. भारतीय हवामान खात्यान आयज दिल्लीच्या कांय वाठारांनी उश्णतायेच्या ल्हारा खातीर येलो अलर्ट जारी केला. तशेंच अस्तंत बंगाल, कोंकण, गोंय, ओडिशा, सौराष्ट्र आनी कराईकलांत आयज उश्ण आनी दमट हवामानाची शक्यताय उक्तायला. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 वरांचेर. नमस्कार.

0: नमस्कार, आकाशवाणी पणजी, हांव अक्षता छत्रे तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. म्हज्या बापायन जनसंघा वरवीं सुरू केल्लें समाजकार्य आजीवन चालूच दवरलें. बापाय वांगडा नवे दिल्लीन सेवा तीर्थाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेवप हो म्हजे खातीर समाधानाचो खीण आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. विरोधकांनी वेगवेगळी कथनां तयार करपाचे यत्न केले जाल्यारूय गोंयचे लोक खूब बुदवंत आसा, सगळ्या गजालींचेर बारीक नजर दवरता अशें भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी म्हळां. 31 मे सावन मध्यान राती सुरू जावपी नुस्तेमारीचेर बंदी घाला. हे बंदीचेर खर नजर दवरतले अशें नुस्तेमारी मंत्री निलकंठ हळर्णकर हांणी सांगले. कला अकादमीन वर्स 2025-26 आयोजीत केल्ल्या मराठी अ आनी ब गट एकांकिका सर्ती वांगडाच राज्य कला प्रदर्शनाचो इनाम भेटवण सुवाळो कांय कारणांक लागून स्थगीत केला. केंद्रीय बायलां आनी भुरगीं उदरगत मंत्रालयान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 खातीर नामांकनां मागयल्यात. आतां पुराय खबरो. म्हज्या बापायन जनसंघा वरवीं सुरू केल्लें समाजकार्य आजीवन चालूच दवरलें. बापाय वांगडा नवे दिल्लीन सेवा तीर्थाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेवप म्हाजे खातीर समाधान दिवपी खीण आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळें. मंगळारा राती दिल्लीक गेल्ले दोतोर सावंत हांणी आयज कुटुंबासयत प्रधानमंत्री मोदी हांची भेट घेतली. ह्या वेळार तांचे बाबा पांडुरंग सावंत, मुखेलमंत्र्यांची घरकान सुलक्षणा सावंत आनी तांची धूव हाजीर आशिल्ली. प्रधानमंत्री मोदी हांच्या नेतृत्वाखाला भाजप सरकाराक 12 वर्सां पुराय जाल्यांत. ह्या निमतान विंगड विंगड मळार कार्यावळी जातल्यो. हे फाटभुंयेर दोतोर प्रमोद सावंत हांणी प्रधानमंत्र्यांची भेट घेतल्या. विरोधकांनी वेगवेगळी कथनां तयार करपाचे यत्न केल्यात तरी गोंयचे लोक खूब बुद्धवंत आसात आनी सगळ्या गजालींचेर बारीक नजर दवरतात अशें भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी सांगले. विरोधी पक्षाच्या कसल्याच राजकीय नाटकाक लोक बळी पडचे नात असो विश्वास तांणी उक्तायलो. प्रसारमाध्यमांच्या प्रस्नांक जाप दितना दामू नायक हांणी म्हळें, विरोधी पक्ष कितें सांगता वा कितें करता हाचे म्हाका कसलीच वैयक्तीक टिप्पणी करची ना. ही तांची राजकीय नाटकां आसूं येतात जी फुडल्या दिसांनी सगळ्या मुळार उक्ती जातली. गोंयच्या लोकांक दरेक राजकीय घडणूक बरीच समजता. तांकां कोण न्याय दितलो आनी कोण तांकां मुखार व्हरूंक शकता हाची पुराय जाणीव आसा. हे खेपे तांणी फाटल्या वेंचणुकेचीं उदाहरणां दिवन विरोधकांक लक्ष केलें. जिल्हा पंचायत असू वा GCCP वेंचणूक दर खेपे नवे प्रश्न उभारून विरोधकांनी वातावरण उभे करपाचो यत्न केलो. कांय जणांनी EVM बदला मतपत्रिका वेंचणूक जावची अशी मागणी केली. उपरांत जाल्ल्या वेंचणुकेंनी भाजपान आपणाक सिद्ध केले. विरोधकांनी कितलोय यत्न केलो तरी जैत भाजपाचेच आसा अशें म्हणून विरोधकांचे दावे परत एक फावट अपेशी थारायले अशें प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी स्पश्ट केले. 31 मे सावन मध्यान राती सुरू जावपी नुस्तेमारीचेर बंदी घालतला आनी आतां हे बंदीचेर खर नजर दवरतले हे बद्दल उलयतना नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांणी सांगले.
1: 31 मे हो लास्ट डेट आसता मिड नायट आनी 1 जून ते 31 जून हे 2 महिन्याचे तांकां सिजन बंद आनी ते एक फक्त ते नुस्तें जे आहा तांकां ब्रिडींग कर. आफ्टर ऑगस्ट 1 हो सिजन आमचो चालू जाता. प्रत्येक ज्यो बोटी बिटी आहा पळय ह्यो जेटीरूच येवंक जाय. प्रत्येक जेटीर आमची ऑफिसां आहा आनी वयच्या पयलीं सदांच कायदो कितें आहा की तांच्यांनी रसीद व्हरूंक जाय भायर वयता आसता म्हणून. ती घेतले तशें ती भायर वचूंक शकना जाल्यार तांकां इन्शुरंस दिता कांय गावचो ना. सो ते बोटी घेवन वचोच शकता.

0: कारण जेटीरूच आहा आनी जेटीर आमचो स्टाफ आहाच. रफ सिजन बोटी भायर वचत ना.
1: केंद्रीय बायलां आनी भुरगीं उदरगत मंत्रालयान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 खातीर नामांकनां मागयल्यांत. अतुलनीय कामगिरी करपी देशांतल्या भुरग्यांचो भोवमान करपा खातीर हो राष्ट्रीय पुरस्कार सुरू केला. हो पुरस्कार तोखणायची कामां केल्या आनी समाजाचेर सकारात्मक परिणाम केल्या.

नमस्कार, हांव अक्षता आनी यो आसात कांय मुखेल खबरो. म्हज्या बापायन जनसंघावरवीं सुरू केल्लें समाजकार्य आजीवन चालूच दवरलें. बापाय वांगडा नवे दिल्लीन सेवा तीर्थाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेवप हो म्हजे खातीर समाधान दिवपी खीण आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. विरोधकांनी वेगवेगळी कथना तयार करपाचे यत्न केले जाल्यारूय गोंयचे लोक खूब बुद्धवंत आसा आनी सगल्या गजालींचेर बारीक नजर दवरतात अशें भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक हांणी सांगले. 31 मे सावन मध्यान राती सुरू जावपी नुस्तेमारीचेर बंदी घातला. ही बंदीचेर खर नजर दवरतले अशें नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांणी आयज सांगले. कला अकादमीन वर्स 2025-26 आयोजित केल्ल्या मराठी अ आनी ब गट एकांकिका सर्ती वांगडा राज्य कला प्रदर्शनाचो इनाम भेटवण सुवाळो कांय कारणांक लागून स्थगीत केला. केंद्रीय बायलां आनी भुरगीं उदरगत मंत्रालय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 खातीर नामांकनां मागयता. भारताचे उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांच्या गोंय भेटीच्या फाटभुंयेर दक्षिण गोंयचे जिल्हाधिकारी एकनाथ

आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता.